0: fambanao zwifhinga zwo fhambana vhutshilo ngwe mafhethuti fhedzi plane ya tshitokofela i fanela u bvela phanḓa na zwa uri kha FNB app miraḓo i kone u vhona uri tshelede i khou ya ngafhi vulani stokofela account noṱhe nga nḓila ya digital huṅwe na huṅwe hune na vha hone ḽifhasini ni kone u vhona u dzhena na u bva tshelede noṱhe
1: ndi ngani ho tea u vha muthu muthihi ane a kona u vhona tshelede nga FNB digital stokofela account miraḓo i kone u vhona uri tshelede i khou ya ngafhi kha FNB app huṅwe na huṅwe hune ya vha i hone tshintshelani kha digital stokofel nga FNB namusi FNB tuzo shandukisa zwithu zwoṱhe u ḓo shuma milayo diwaho FNB ndi davhi la First Rand Bank.

0: and Ashanti, What's Love, Tuxinganga na Malik, Pressure Point, Tim and Gavin, Chenda Lindera, 123, Parapara FM, your family time, you Parapara Kawara, Yabuna Karuta, Rabu Vili, Runa Dropo, Rabu Toro Pets, and I'm going to show you at Zero and Namusinga Labona, depending upon the Bangaba on the Cotendra Kadva, Masira Dingamanda, now one more piece. Hey, I chori mu, I won. Uko dipisela vhathu vhasha ungadovapu warimindipedzia uhonera muzika ro ri doamba naye mazwale muimbi una muzika muswa vhathu vhashu zwenezo ri pfuri na u vhuya nga ufhio mulenga nga tshivhuyo tshivhumbeyo mazwale ndi mathaba ma muṱanganedza kha mbekanya mushumo ya dziyoro
1: mathaba mavhuḓi vhatetshelezi na vhahashu vha Phalaphala FM
0: na ungalangaela ngafhi na ha khou itea mini avho uluma lwatsi mazwale
1: Ai, nasi marumanda kadito zanya album. Yeah.
2: Okay. Zhambori nani kuzi zanya album? O zhambori zaznor kwamba album yopera yoruga mazal.
1: Album yopera yoruga.
2: Okay. Ribu zini zinjenga ne album o ibi zofimi ni na katinore inani mbozo ngazi pia.
1: Album ine ra kwamba ngayo vhathu vhanzhi vha divesanga imbore vha itesanga ro trend ro yaro ndi ko zama zama. Album ine ra kwamba ngayo ringa siri di house ringa siri di manyalo zoto mixana. Ba non tevela ba do zumbra ro kayo una hela track ya uri mazwale o vhuya nga huru. Havana track dzononga muthu wanga dzopangwa dzikatara. Wote asu zwinyi ndi avhuḓi yone.
0: Yeah. Ri kama album ine mazwale o shuma na vhonyi saizwi ichi kho pfala yo hwala yo inga.
1: Ka albumu ni katua mboru ndo shumana mtu mutipeze ya nafi Natural Black SA karu imbro na mpichara rachi Gaza
0: Izi zingwe
1: Izi zingwe za tindo ya mbandi ndote
2: Okay Mapungo abu dinga manda Pezi ni albumu ine mazwale batemeli bawe Baku hitangane za ngandirade
1: Baku hitangane za ene baku sumba za baku ifune sanga manda ngauri Ndi sezo ngari vhathu ndi kale vho lindela uri mazwale cha bvisa mazwale cha pfala mazwale tantani ndi ngazwo nne ndori mazwale o vhuya nga huru zwa kuti muthu ane anga si tshative ya ri kwamba zwino
0: apa kha u zama o vha khou lingedza uri mini mazwale
1: ati zwino ro rari ri khou aluwa ri vha ri khou sedza vhathu hu na vhathu vhene sa rine vha vhafumakadzi tshiṅwe tshiṅwe ri afhiwa vhana ra shavhiwa nda sala vhana nga nṋe ndi khou tou vhalusa vhaṅwe vha wana vha khou shuma nge dzisa piko vhaṅwe vha khou shuma mini vhaṅwe vha shuma u rengisa u vha khou zamela vhana vhawo muthu ngori hana mutiki ene u nga ri u khou muthusa uri aluse vhana
2: Okay fhedzi khene dzinyimbo dzoṱhe ndi a zwi ḓivha sori sara muzika ni ḓori ni funa albumu yoṱhe na nyimbo dzoṱhe fhedzi kha mazwale kha i albumu luimbo luthihi lune ni nga to ndi lwone lwa maṱhakheni thakheni lune lwo dzula mbiluni yaṋu ndi lufhio
1: luimbo ndi lu funa mbili yanga yoṱhe ndi lwo ndi khou zamazama
2: ndi khou zamazama
1: fundisa lwone luna mulaedza wavhuḓi une muṅwe na muṅwe u a kona u pfhesesa ngori na vhana tshi ṱangana navho afha u a wana vha khou sokou heri khou zamazama wa zwipfa uri wo ita zwithu zwi no pfhala
0: fhedziha musi ri tshi khou amba nga mazwale ane ndo lingedza u vhudzisa uri o vha ngafhi ara nda khou dzanya albumu nahone zwino o vhuya nga huru tshe a tou vha hone kha ndo u tshimela zwa muzika u swikela zwino nga ri o ima fhethu thihi nga ri khou humela murahu nga ri ndi khou ṋamela a tshi zwi vhambedza hune a bva hone na hune a vha a nga ri mini mazwale
1: zwine nda nga amba zwone ndi zwa uri afala henda vhando guma hone kana afala henda vhando ngalangala hone vha ḓo zumbula mashuri sezwi ri vhaimbi tshiṅwe tshiṅwe ra ṱangana na kheo na khaedu zwo imo ngauri ende na nṋe ndo rali ndi wa mufumakadzi ndi a tea u vha na muṱa ndi a tea u vha na muṱa u swika tshiṅwe tshe nṋe nda vha na ṅwana muṱuku nda thoma nda fokasa kha ṅwana mara zwa zwino zwithu zwanga zwi right zwo fhelela mazwale o vhuya fomoni mazwale o kha ḓivha hono ḽane na muḓivha thiko ahuna tsho tshintshaho mazwale o kha ḓivha hono ḽa no dia mulenzhe
2: okay mafhungo a vhuḓi nga maanḓa mazwale fhedzi kha ḓo ri vhudza zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe kha nḓowe tshumine ya muzika kha nḓila ine ane a khou vhona vha khou mu tikedza na u khou wana thikhedzo na dzi booking dzi khou ḓa na zwi khou tshimbila hani
1: u ya nga nṋe zwi khou tshimbila zwavhuḓi ende na nṋe ndi a ḓipfha ndo takala nda dovha hafhu nda vha na fulfilo la uri hune nda kuto ḓo swikelela hone ndi ḓo fhedzisela ndo swikelela ngauri vhathu vha kha ḓi zwiḓivha uri na mazwale vhathu vha kha ḓi mbuka vhathu vha kha ḓi atenda zwine nda posta kha dzi social media u sumbedza uri ya zwi amba uri mazwale i kha ḓivha brende ine ḽa ine vhathu vha i ḓivha
0: ya mazwale kha ri lavhelesa uri na vhathu vha no kho ḓa muzika wawe dzi nga vha dzene dzi ntswa vha khou dzi wana ngafhi dzo no wana hanefho hune vha dzi renga hone vha itisani
1: zwa zwino ro rari ri vha ri na khaedu muhashu ngori thi zwino kale vho ra ri tshi ri ro bvisa CD ra ya ra rengisa zwino vha khou zwi vhona a ri tsha kona ra rengisa dzi CD starata na mini mara zwino hoṱhe hune vha ḓivha zwori vha gugula miziki vha ya vha setsha mazwale muimbi vha ḓo dzi wana hanefho hune vhathu vhanzhi vha funesa Spotify na mini dzi hone i tou vha ni albamu ya hone uri ḽizwala tshoṱhe i khou bva nga dzi 19
2: Okay, mafhungo avhuḓi nga maanḓa fhedzi u mutevhela kha dzi socials mazwale khathihi na u mubuka vhathu vha zwi ita nga nḓila ḓe
1: hafhaḽa kha dzi social media vhathu ri tshi ya ri to ya nga vhurono ṅwane ngauri hu na vhathu vhanzhi vho no ita dzi fake account mara nṋe account yanga ya vhonala hezwi kungolo pfhi mazwale fhedzi ndi page hafhaḽa ndi hone ne vha ḓo ngwa na hone vha tshi kho nṱoḓa kha dzi WhatsApp na kha dzi call ndi
0: 068 518 4895
1: Mazwale
0: ri kho ni tambela mashudu nene album i tshi bva nga dzi 19 kha i shume ni humele murahu hune na bva hone ni dovhe ni fare ni ise phanḓa hu vhe na nyaluwo kha ndowo tshumela zwa muzika ri tshi khou ri mathaba mavhuḓi nga maanḓa rine ri khou soko zamazama ene mathaba mavhuḓi nga maanḓa 26 minutes after 4 thodza mafhungo tshi ri hafu vhanafhaḽa kha awara ya vhona hoyu ndi Mazwale ari ndi khou zamazama.